0: Dobro jutro, Zadre.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. 6 sati, 9 minuta, jedno lijepo ljetno jutro je svanulo. Ako ste primijetili, dan je kraći. To znači da nam i sunce malo kasnije izlazi. U svakom slučaju, nadam se da je za vas dobro prospavana noć. Ne znam kako ste se snašli s obzirom na zaista velike vrućine, ali evo, bez obzira spavali, jeste li dobro ili niste spavali dobro, mi vam želimo dobro jutro, dobar početak današnjega dana. Malo ćete, što se kaže, ubiti oko nešto kasnije, možda popodne, i nadoknaditi možda lošije prospavanu noć. Hrvoje Aras, Toni Dunatov, Suzana Dražić. Zajedno, evo, ovaj trojac vas prati do 12 sati.

0: će sve u redu, proći će i ovo, doći će i druga polovina kolovoza, kad ćemo govoriti o drugačijim meteorološkim uvjetima i drugačijem vremenu, a to je tako, ljeto je.
1: Spomenuli ste pokrivalo za glavu, to često spominjete, i ja ga od ove godine koristim, dobro, ne sad kad šetam, nego ako za more, i zaista štiti sve u 16, jako korisno. Jako korisno. Sad tek sam vidjela zapravo zaista...
0: Sa širokim obodima, ovo
1: je tako je, sa širokim obodom, gotovo mi naočali ne trebaju, zaista vam vas baš ublaži jednostavno.
0: Dobro, to je dobra reklama to. Za ove koji to... Koji
1: a za šešire, a dobro, da, to šta, ali stvarno je korisno, korisno, da, korisno, je. Eto, tako da nije taj vaš savjet uzaludan, zaista korisno. A vidjela
0: sam... I pijte vodu, kažu doktori, pijte vodu, a pijte koliko vam potrebno, neko da. Više, neko manje.
1: A, da, sad bi trebalo piti prije nego što ožednimo, tako da, kažu, da. No, dobro, gospodine Kraljev, hvala vam puno, hvala na i toj dozi optimizma koja vas uvijek prati kad se javljate, okupajte se prije podne malo za nas i srdačan pozdrav.
0: Hvala, do slušanja.
1: Super, bok.

0: Evo pričam ja sa našim, sa mojim dragim kolegom Marinom Dražićem koji je ovdje u studiju. Marine, dobro jutro. Aj kad si već došao.
1: Dobro jutro kolegice.
0: A Marine, kako si spavao noćas?
1: Preskočio bi to pitanje.
0: Preskočio. Imate li vi, gospođo, za mene neko lakše pitanje?
1: Upravo tako.
0: To je jedna anegdota, kao nekog Splićanina su pitali, a Šior, kako ste? Ja kažem, imate li neko lakše pitanje? Tako i sad sa spavanjem. Ali imaš iskustvo, evo, vikenda u Lici, jel tako, Baške Oštarije?
1: Je, je.
0: I deka je tamo.
1: Prekrivač, ne deka, nego prekrivač, debeli zimski. Po noći je bilo 17, 18, 19. Nema vlage. Po danu je 32, maksimalno 33, na suncu je naravno vruće, ali u hladu, milina, nema vlage, uopće se ne osjeća ta vrućina.
0: I tako da, lijepo si se naspavao.
1: Da, onda smo otišli sutradan do Karlobaga na more.
0: Aha.
1: Temperaturna razlika je bila ni manje ni više nego 10 stupnjeva. Znači, spuštimo se doli u Karlobag, 38. A krenuli smo s 28.
0: Ali viš ti koja je to ljepota naše domovine i naših kraja?
1: 15 minuta.
0: Zamisli ti to što možeš ponuditi jednom gostu, da imaš neku planinsku klimu, a onda dođeš na onu mediteransku, jel?
1: Je, i onda klimu. Povratak u Zadar opet.
0: Nema do Zadra. A dobro, Marine, kako je u Karlobagu, imaju lijepe plaže, samo što često njima, recimo oni kad je bura i to, nema šanse da se tamo kupaš, ili kako ti se čini?
1: Malo mi je bilo čudno, na plaži na kojoj smo bili, kao da je bočata u more, i jako brzo se izmjenjuju tople i hladne faze mora, tako da, tako reći, pola tijela ti je u vrućem moru, pola ti je u hladnom, i ono, čudno, ja? Stvarno je čudno,
0: To je kao neki plus minus ili čista stvar prilagodbe, navike?
1: Prilagodbe. Mislim, meni je godilo kad je došla hladnija faza, tako da, dobro. Milena.
0: Evo malo iskustva.
1: Je bilo stvarno bolesno vruće, krš, to kad zagrije po danu, to isijava.
0: Onda vi nazad gore ste se vratili u Liku. Znači, lijepo iskustvo. Dobro, Marine, tebe nije sad bilo, bio si na godišnjem. Ti si nam šefo tehnike, ali sve ovdje funkcionira, ekipa sve drži pod kontrolom.
1: Recimo da je. Recimo
0: dobro,
1: da je.
0: Dobro, jesi ti zadovoljan?
1: I to bi pitanje preskočio.
0: I to, ne pitaj, kaže, ima tu još posla, ali tako, ali čekamo da malo prođu ove vrućine, da se još stvari neke usavrše i tako.
1: Tako je.
0: Dobro, Marine Dražiću, hvala ti puno. Evo te tamo,
1: hvala
0: treba
1: tebi.
0: Tehnika, nešto oko printera. Marina, za tehniku, za kompjutere zovemo. Marine, gdje si, pomagaj. I za mobitele, za sve. Eto. Hvala ti, evo što si neplanirano podijelio s nama ovo iskustvo. Bio
1: hvala
0: si
1: tebi.
0: Nam gost, evo sad te pišem u sinopsis. Ovdje ti doprinos tvoj.
1: Prodano.
2: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Je to hluboké muže a Elkan je fóra.

0: bili smo u Hrvatskoj, znate, bili smo, recimo, stavimo u Zadru, grad je super, fenomenalno sve. To vam je to, to je najbolja reklama što mora biti. Još vam kad vam piše, bili smo u tom apartmanu ili hotelu, nije važno to. Znači, eto vam tu, kućete bolje od toga.
1: Puna mriža glazbe, Radio Zadar.